0: vet att det funkar.
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Tips och tricks.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: barn eller hund? Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
1: Det är men... barnet.
0: Är du säker?
1: Ja.
0: Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

God morgon, det här är Mix Megapol och Jeanette Fredin heter jag som finns med dig denna lördagsmorgon. Och det är en bra start på helgen. Och den bästa starten den får du här med den perfekta mixen som jag spelar för dig. Det kommer både vara lite lugnare låtar och mjukstarta till, men också de här med lite mer energi.

Det här är Mix Megapol. Jag hoppas att du har en riktigt bra start på din lördag. Äntligen är helgen här. Pingsthelg är det dessutom. Det sägs väl att det är då det är som mest bröllop. Men är det verkligen så? Ja, en härlig tid på året, det är det i alla fall. Jag finns här för att få igång din lördagsmorgon på bästa sätt med den perfekta mixen. Låtar som du kan sjunga med i när du står i duschen eller sitter i bilen eller ute på morgonjoggen.

som ständigt höjer ribban. 6.31 är väl rekordet nu för Mondo. Feeling Myself fick det här på Mix Megapol. Och ja, det är ju pingsthelgen, mycket bröllopstider. Han själv, han har ju egentligen på pappret redan gift sig. Men själva bröllopet, det kommer att äga rum nu i juni i Cannes. Kan ju tänka sig att det kommer bli rätt pampigt. Här fortsätter den perfekta mixen för helgen.

Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn.

och hoppa. Det är lördagsmorgon. Du har en hel helg framför dig och det ser ut som det kommer bli en fantastisk lördag det här med mycket sol och värme på många håll. Och det vill man ju verkligen få ut det mesta av, eller hur? Och om inte jag får upp dig så kanske musiken kan få det här. Jag bjuder på en perfekt mix av både gamla och nya låtar. Kanske en gammal hårdrockare kan få upp det här om en stund. Du kommer få höra. Men först blir det nytt ifrån Taylor Swift, hennes fina Opalite på Mix Megapol. I had a

0: En bra lördag har vi. Det här är Mix Megapol och det här du får den perfekta mixen att komma igång med helgen till. Jag ska fortsätta att bjuda på en kille som vi känner honom både från Idol, men det kanske inte så många som minns. 2008 var han med där. Året då en kille som heter Kevin Borg vann. Men framförallt så har vi sett honom i Mellon och älskar låten från den här årets Melodifestival.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Varpå då Wycliffe går in i kramen tillsammans med mig. Och då slutar min hjärna att fungera och jag säger då på svenska, hej på dig du.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

8:07, det är lördagsmorgon. Helgen har bara börjat. Jag vet, man kan vilja ha en sovmorgon. Det är ju underbart. Men en sån här härlig lördag som vi har idag, då vill man också upp så man får ut så mycket som möjligt av dagen. Och jag som heter Jeanette finns här för att ge dig den perfekta mixen som kan ge dig energi om du måste ta dig upp för kanske skjutsa barnen på någon träning, eller om du själv är hurtig och ska ut och röra på dig. Eller precis som jag, du kanske också måste vara på jobbet fast det är lördag och det är pingsthelg och allting. Musik med bra energi, det kan jag lova dig. Hör här bara.

Mix Megapol, det är lördag. Den perfekta mixen fortsätter. Du ska bli peppad inför sommarens fotbolls-VM här om en stund. Och nu då, Ed Sheeran som släppte en fin låt om sin fru i höstas. Och så kom den här australienska DJen Cyril in och la en remix på det hela. Då kan man ju inte stå still. Här är kamera på Mix Megapol.

familjen som har lagt en lite så här tidigare semester i år, typ mellan 11 juni och 19 juli där någonstans, för att verkligen kunna följa fotbolls-VM. Det är lite svårt med tiderna där, tidsförskjutningen när de spelar i USA. Men man kan ju hoppas på att det kommer bli en härlig fotbollssommar. Här fortsätter den perfekta mixen för helgen. Jag lovar dig stora 80-talshits och ny musik här på Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me. Och

ta då. Men jag kan också verkligen tänka mig att har man båt, då vill man verkligen passa på att nyttja den en dag som den här, för det verkar ju bli väldigt fint stora delar av landet. Jag har en 6-åring där hemma som säger att hon vill åka båt i sommar, och vi säger ja, men så gärna så. Vi har ingen egen båt bara, men det är då man får nyttja sina vänner. Här fortsätter den perfekta mixen för helgen. Jag ger dig en stor Michael Jackson-hit här snart, och nu blir det Taylor Swift.

0: fortsätter att ge dig den perfekta mixen för den här helgen. Och vad är det man säger är finare än att få? Jo, men det är ju att kunna ge. Och jag är så glad att vi ljudar på riktigt bra musik. Och speciellt då en låt som handlar om att just bara ge, ge och ge.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi ska kika framåt eftermiddagen den här härliga lördagen som det verkligen verkar bli. För mycket sol, det bjuds det på. Något glatt vårmoln guppar förbi, absolut. Men temperaturen kommer ligga runt 20 grader i stora delar av landet idag. Och i södra delarna av Sverige till och med drygt 20 grader. Kan få räkna med någon liten skur, men vårkänslorna, de har vi ju här. Lite lätt för sommarkänsla till och med. Det kan man väl få ha. Här ska jag fortsätta med den perfekta mixen då för helgen. Och vi fokuserar på det goda i livet och bara må bra och vara glad. Det här är Mix Megapol.

tillbaka till Lista på Mix Megapol. Det gör du helt rätt för att få bästa starten på din lördag. Äntligen är ju helgen här. Och den perfekta mixen, den fortsätter. Här får du både de där gamla låtarna som du kanske har lyssnat ihjäl dig på något gammalt kassettband eller en CD-skiva någon gång. Och också de här helt nya låtarna. Jag tänker på att det är pingst och det är mycket bröllopstider och sådär. Jag har en, ja, men han verkar dejta ganska friskt. Inte sällan modeller på gång här. Men nu ska du få en äkta gift kvinna, och det är väl det hon sjunger om här i också, hur man liksom vill få det och hålla ända till slutet. Här är Miss Li på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och här får du den perfekta mixen medan du fixar med frukosten i köket. Kanske koka lite ägg, rostar bröd, brygger ditt kaffe, pressar lite

missar lite färsk juice. Mm. Och jag har på gång en kille som gav oss en mega hit förra året. Han följer upp den med en annan fantastisk låt som du får en snart efter Roxette.

Alex Warren har följt upp sin megahit Ordinary med Fever Dream. En ny musik fick det här på Mix Megapol. Har du klurat på vad som kan bli sommarhit 2026? Kan det vara någonting med Sara Larsson, med Dina? Blir det Bangaranga eller någon av alla fotbolls-VM-låtar som med säkerhet kommer släppas sen efter den? Vi får se! Jag har en låt som släpptes 2024 och har gett oss ett par sköna sommarminnen på gång här åt dig. Det blir också klassisk 80-tals hårdrock.

Ja, idag så vill man inte bara vända upp händerna mot himlen, man vill vända hela ansiktet mot himlen och bara njuta av att det känns som en så här vårig, nästan försomrig lördag. Njuta med en glass mot en varm vägg eller en kaffe kanske. Det här är Mix Megapol som fortsätter att ge dig en perfekt mix för att du ska komma i ditt bästa helgmode. Jag bjuder på musik, det här är sjungs på mitt favoritspråk här alldeles strax. Och nu så ska du få några grabbar ifrån årets Mello. Här är Smash Into Pieces på Mix Megapol.

Ja, men det passar ju så bra, bara kärlekslåtar liksom, när det är pingsthelgen som är en sån här klassisk bröllopshelg. Kärlek i fokus, musik i fokus och vårkänslor i fokus givetvis. Det här är Mix Megapol och den perfekta mixen, ja men det fortsätter så passande nog med då att vi hyllar kärleken med en glad duo här snart.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det låter så tråkigt att säga växlande molnighet, så vi kan väl säga att det är solen som dominerar den här lördagen när vi blickar mot eftermiddagen, och så är det lite glada moln som åker förbi emellanåt. Men det verkar bli en riktigt härlig lördag det här, med sköna temperaturer runt 20 grader i stort sett hela landet, varmare på sina håll i södra delarna. Någon enstaka skur kan man kanske få räkna med, men vårkänslorna, de finns här. Till och med sommarkänslorna, också när man hör musiken, eller hur? Det kan ju bli en av de stora sommarhitsen för 2026. Och vi hyllar ju kärleken med Medina.

här är Mix Megapol. Jeanette heter jag som finns med dig den här lördagen. Och det är en bra lördag. Och den perfekta mixen ger dig både nya och gamla låtar. Och vi blandar från det här lite softa tempot till musik som verkligen ger dig energi. Jag har en 6-åring där hemma som älskar Demon Hunters. Alltså den här K-pop-filmen som har gjort succé. Och vi har fått beställa hem kläder. Så hon har en outfit så ser ut som en av de där karaktärerna också. Så att det här är musik som är väl känd för mig och många andra som har barn mellan kanske 5 och tidig tonår, någonting sånt där. Men man kan också vara 40 plus och gilla det här. Här är Handlings på Mix Megapol.

Ja, det är precis vad du får här på Mix Megapol i en perfekt mix av både gamla och nya låtar. Och den här tycker jag ger riktigt skön energi från årets Mello, Kimberly och Eternity.

0: Det är nästan lite så här carpe diem över den Bon Jovi-låten. Man ska leva här och nu och leva sitt liv. Det är bra att ta vara på dagen, för det verkar bli en riktigt bra lördag det här. Mix vi har på och listade på, och den perfekta mixen fortsätter. Det är både låtar från 80-talet och fram till nya hits. Och en del låtar som är alltså från 80-talet, de kommer ju liksom igen och kan få nytt liv och nästan bli större hit idag än när de släpptes. Jag har en sån på gång åt dig här strax.
1: Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topp.

Ja, men jag får ju rysningar när man hör den här. Det är så fin. Och blivit som klassiker på skolavslutningar. Och snart är vi ju där. Det är inte många veckor kvar nu till sommarlov. Här fortsätter den perfekta mixen. Jag kommer ge dig en så här grym låt som dansfeeling. Ja, helt fantastisk är den. Du måste höja radion. Och även till det här. När jag tar dig tillbaka till...

Morgonen håller på att övergå till förmiddag, så jag som heter Jeanette Rudin här på Mix med Paul säger tack och hej. Välkommen in här nu, Erik Wedberg som står utanför är på gång här. Han ska fortsätta vara med dig och ge dig den perfekta mixen. Ja, bara ett av världens mest framgångsrika största rockband. Det har han på sin spellista här att bjuda på. Och så en grym tjej från Årets Mello och en massa annat.

0: Det är helt omöjligt.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare. I

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna lördag inleds med en hel del moln och regn eller skurar i västra Sverige. I de östra delarna däremot, där blir det mer soligt redan från morgonen. Under dagen sen så fortsätter ostadiga vädret i väster, medan östra Svealand och Norrland får längre soliga perioder. Temperaturen stiger till någonstans mellan 12 och 17 grader i söder och mellan 8 och 15 grader i norr. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag som spelar låtar för dig nu. Saga Ludvigssons mellolåt hör du direkt efter den här YouTube-klassiken.

Inte imorgon, men nästa söndag är det mors dag. Och har du en mamma värd att hylla, då kanske du vill att vi hyllar henne här i radion. Gå in på mixmegapol.se och nominera din mamma. Så kanske hon får ett oväntat samtal ifrån antingen Gry och morgongänget eller mina kollegor Madde och Robin här nu under veckan som kommer. 3 slotter och 1000 spänn att göra vad hon vill för. Något kul förhoppningsvis. Det är vad hon kan vinna, mamsen. Så gå in och nominera henne på mixmegapol.se.

Gamla och nya låtar i den perfekta mixen på Mix Megapol. Passa kanon att lyssna på vad du än pysslar med nu under helgen här. En av de nya låtarna du för om en stund är Bruno Mars senaste. I Just Might heter den. Och vad det gäller klassiker spelar jag både Elton John och Kent strax.

Grattis till Desiree och Desideria idag, för ni är namnsdag. Och råkar du som lyssnar på Mix Megapol springa på David Sundin idag, säg grattis, för han fyller jämnt 50 år, blir den lille lustige mannen med mustasch. Det är ju så han brukar beskriva sig själv.

Ny musik på Mix Megapol. Bruno Mars är det som sjunger I Just Might. Erik här, 23 maj idag. Är du båtägare? På ett sätt är vi ju alla snart det, på nytt i Sverige. Det där köpet av fregatter blev ju klart tidigare i veckan. Men nu tänkte jag på lite mindre båtar än så, för idag är det båtlivets dag. Jag har en motorbåt och eftersom den ligger på västkusten måste den bottenmålas varje säsong. Något jag eventuellt kommer lägga nästa helg på där, vi får se. Men det är ändå värt. Hoppas kunna spendera ett gäng timmar i den nu i sommar där. Det är ju liksom mysigt att åka båt. Mindre mysigt att bottenmåla, men ändå, det hör till liksom.

0: Om du är Darren Hayes baby så kommer kärleken flyga cirka 768 800 kilometer till morgonen och tillbaka. Så nu vet du den distansen. Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Efter 11 nu så fortsätter musikblandningen. I den perfekta mixen får du höra Mondo sjunga sin nya Feeling Myself blandat med Modern Talking och Taylor Swift.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always On My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar i de västra delarna av Götaland och längs med fjällkedjan dessutom. I östra Sverige blir det samtidigt ganska soligt. Luckor i molntäcket på många håll där. Under eftermiddagen så ligger de högsta temperaturerna i östra Svealand och Norrland där det kan bli uppåt en 17 grader någonstans. Där i väster svalare och också blåsigt på rätt många håll där. Tack för att du valt Mix Megapol och välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag som blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen. Modern Talking spelar jag direkt efter Taylor Swift här.

Mix Megapol lyssnade på. Här hör du Gry och morgongänget varje vardag från 6 till 10. Babben kommer alltså på dem på måndag. Senare under veckan kommer även Fara och praktikant Malin Molly Hammar och Janne Andersson på besök. Det blir en rolig vecka hos Gry och morgongänget. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Vem ska bli nästa James Bond? Det diskuteras nu. Daniel Craig, han har ju lagt av. Kollegorna Maddo och Robin är på Mix Megapol. Då ringde till Alexander Karim tidigare i veckan och föreslog för honom att han borde söka. Och han höll med där förresten. Jag såg, apropå detta, att det idag är exakt 9 år sedan mannen som enligt många är den bästa Bond-skådisen, Roger Moore, dog. Inte bara Bond förresten, han var ju helgonet också. Körde Volvo P1800 där. Någon gång ska jag se alla Bond-filmer, har jag bestämt. Jag vet inte när, men någon gång ska det väl ske, tänker jag.

0: 4 miljoner människor sett Abbas virtuella show i London sedan den öppnade 2022. Kan det stämma verkligen? Galen siffra ju. Och man räknar med att det dragit in cirka 2 miljarder pund till brittiska statskassan. Tacksamt alltså. Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Jag fortsätter spela massa bra musik för dig här alldeles strax. I den perfekta mixen bjuder jag då på turnéaktuella Magnus Uggla, men även Bruce Springsteen och Felicia.
1: Mix Megapol.

Mix Megapol på radion, 23 maj och pingstafton idag. Varje år googlar jag varför vi firar pingst. För det hinner jag liksom glömma. Minns du? Nu drar jag det ändå. Det var för att 50 dagar efter påsk så sändes den helige ande till lärjungarna. Och efter det så började de predika och starta församlingar. Så pingst är tydligen lite av kyrkans födelsedag, brukar man säga. Så, nu vet du det. Men vet du vad? Jag drar samma info om exakt ett år. Var så säker. Jag kommer att ha glömt. Men vi säger väl grattis till kyrkan om ens vi minns.

Tänk att de aldrig lär sig i Europa. Nu röstade de ju fel i år igen i Eurovision Song Contest. Felicias My System. Mix Megapol lyssnade på. Magnus Uggla ska ut på turné i sommar och en VM-låt har han också ute. En klassiker från honom ska vi lyssna på nu. Här är 4 sekunder.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Gör du det nästa vecka får du återigen chans att vinna biljetter till The Arcs sommarturné. Det är mellan 10 och 11 varje dag som det gäller att lyssna efter en låt med The Ark och ringa oss då för att vinna. På måndag ges nästa chans. En av The Arcs hits spelar jag för dig efter klockan 12 nu i den perfekta mixen och blandar den med 18s mellolåt och Madonna.
1: I've heard people say that Grio Moranjenga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, förmiddagen nu bjuder på regn och skurar i de västra delarna av Götaland och även längs fjällkedjan längre norrut. Och i östra Sverige blir det samtidigt ganska soligt. Luckor i molntäcket på många håll där. Under eftermiddagen ligger de högsta temperaturerna i östra Svealand och Norrland. I väster betydligt svalare och det blir också blåsigt där på många håll. Så ser vädret ut denna lördag. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Blanda musiken i den perfekta mixen för helgen. 18s mellolåt Iconic och även The Ark får du höra om en liten stund. Först klassiker från Sandra.

Även nästa vecka tävlar vi ut The Ark-biljetter här på Mix Megapol. Mellan 10 och 11 ska du lyssna efter The Ark och ringa in för att vinna biljetter då. Mindre än en timme till första starten i Göteborgsvarvet nu förresten. Går ju idag världens största halvmaraton, tror jag fortfarande det i alla fall. Ungefär 55 000 pers startar totalt. En riktig folkfest. Ska du springa förresten? Du kanske sitter i bilen nu och bara väntar. Stort lycka till i så fall från oss på Mix Megapol. Sån.

Skön att solen skiner på dig, att du kan njuta av lite ledighet. Jag fixar musiken, du kan ha på i bakgrunden vad du än gör, även om det regnar ska jag säga. Gamla och nya låtar blandat. Från till exempel Alex Warren, nya Fever Dream där, och så Europes klassiker som ju fyller 40 i höst.

Nedräkningen inför 40-årsdagen för den här låten har ju börjat, kan man säga. Det är höst någon gång där. Vill du hylla din mamma inför mors dag nästa söndag? Gå in på mixmegapol.se och nominera då din mamma där, så kanske hon får ett samtal från Gry och morgongänget eller Maddo och Robin någon dag nu i veckan. Så kan de vinna trisslotter och 1000 kronor att göra någonting kul för. Mixmegapol.se, in och nominera. Well,

Alex Warren med Fever Dream, en ny musik på Mix Megapol. Kanonlåt. Erik här, inget direkt storslaget på tv ikväll, alltså likt förra lördagen då när det var Eurovision Song Contest. Storfilm blir det däremot, fast det är ingen favorit hos mig. Det är svårare att borra brunnar än att bli astronaut. Det är den korta beskrivningen av filmen med Bruce Willis som hade premiär 1998. Mest känd är den väl kanske för musiken Aerosmiths I Don't Wanna Miss a Thing, blev ju gigantisk där. Armageddon går på fyran ikväll vid 9:30. Jag skippar den, men jag kollar du om du gillar den.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Klockan närmar sig ett och det är snart dags för första starten i Göteborgsvarvet. Lycka till nu alla som ska springa. Låtarna du kan lyssna på under loppet, kanske. Eller när du gör allt annat än springer 2,1 mil förresten. De hör du här. I den perfekta mixen så blandar jag snart Agnes låt Ego med Smash Into Pieces senaste mellobidrag och en ballad från Robbie Williams.
1: Det här är något som lockar med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Vi tränar på till Vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, nu under eftermiddagen så fortsätter det dra in regn och skurar mot västkusten. I de östra delarna av landet blir det däremot en hel del sol och ganska så varmt ändå får man säga. Temperaturerna närmar sig 20 grader på de varmaste ställena vi kan se enligt prognosen här. Imorgon söndag ser det ut att bli ännu mer ostadigt faktiskt. Regn och skurar på många håll i landet även om solen kan titta fram en del i östra Norrland framför allt då. Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Det är jag som spelar låtarna i en timme till innan Ray Mattsson tar över. Bjuder på en av Niklas Strömstedts klassiker direkt efter Agnes Ego.

Mix Megapol lyssnade på Erik här. 23 maj, jag får väl knacka på hos grannen idag och säga grattis kanske. Det är blåsmusikens dag idag såg jag. Den familjen spelar många instrument kan jag säga. Många blås. Tack och lov är sonen kanske är drygt 20. Alla övriga är rätt duktiga på instrumenten ändå. Det spelar ju liksom roll, det är inte lika störande. Lite mysigt ibland till och med.

Vill du hylla en mamma nästa vecka inför mors dag som ju är nästa söndag? Gå in på mixmegapol.se och nominera din eller en mamma åtminstone. Så kanske hon får ett samtal från kollegorna Gry och Morgongänget eller Madde och Robin någon gång, någon dag nu i veckan här. Som står på spel är 3 trisslotter och 1000 spänn att göra någonting kul för. In och nominera på mixmegapol.se.

dansbandet Ingmar Nordströms orkester spelade in en svensk version av den här låten. Vilken känsla låter hända? Så tror jag texten gick i alla fall. Den blev inte riktigt lika stor som Irene Caras original, tänka sig bara. Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Snart fortsätter jag blanda musiken i den perfekta mixen, och då spelar jag både gamla och nya låtar. Coldplay bjuder jag på då till exempel, men också glada låtar från både Kimberly och Starship. Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas solen skiner på dig idag. Det beror ju på lite vart man är i landet sådär. Och ja, värmen är ju inte direkt här för att stanna tyvärr, utan redan nu i början på nästa vecka så vänder det och blir sämre igen. Den där låten vi sjöng för 3 veckor sedan, Sköna maj, välkommen. Så skön har det inte varit alltså. Det var en falsk marknadsföring i år.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen för helgen och blandar gamla och nya låtar. Så från en hyfsat ny där då, från årets Mello, Kimberley's Eternity, tar vi en klassiker från turnéaktuell Orup som ska ut på vägarna i sommar. Och då står inte bara pojkarna utan även flickorna på rad. Yeah.

0: Här är Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag. Lämnar över till Ray Mattsson. Hoppas du får en bra lördag nu fortsatt och en kanonsöndag sen också. Ray fortsätter blanda musiken i den perfekta mixen för helgen och spelar låtar från Timotej och Gresula bland annat.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det bästa vädret i eftermiddag, det hittar vi i Östersjölandskapen med temperaturer uppemot 25 varma grader. Medan västra Sverige då drabbas av ett band med regn och skurar, lokalt med åska också i sydväst. Och det här regnet och skurarna rör sig snabbt österut under lördagskvällen. Räknar med en del inslag av åska och allmänt blåsigt väder. Kvällen, ja men den blir bäst vid Östersjökusten. Där jag befinner mig alltså, här i Borgholm, där idag är cruisingdag. Här är så mycket jänkare, 600 bilar som rullar runt här i stan. Det är mycket det. Ray Mats heter jag. Nu rullar vi in i eftermiddagen med bästa möjliga musiken här i Mix Megapol, den perfekta mixen.

Och så en riktigt härlig lördag eftermiddag denna pingstafton. Reimann sätter oss i stor stil här på Mix Megapol och bjuder på den perfekta mixen. Både gammalt och nytt. Det är så vi gör på den här stationen. Och nu är det dags för det som en gång i tiden var ett schampomärke, men också en blomma. Här

0: it snap.
1: Armeniens bidrag i Eurovision 2022. 20:e plats fick hon i finalen. Men efter det, vad hände? Jo, hon blev den största växaren från Eurovision-eran. Hon har idag då över 1,4 miljarder streams bara på Spotify. Så är det. Svensk sommar. Ja, det finns vissa artister som har mutat in den här årstiden. Jag kan räkna upp ganska många, men de som ligger i topp, ja men det är väl det här gänget då. Här kommer Gyllene Tider, här i den perfekta mixen.

Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Ray Matzett, jag som står i studion här i Borgholm, där det idag är cruising lördag. Det innebär att det är, jag ljuger inte, 600 amerikanska bilar som ligger och kör runt på gatorna här nere. Det är ganska häftigt.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som ger den perfekta mixen för en pingstaftons eftermiddag som vi har här och nu då. Och det är dags att plocka fram lite musik från Melodifestivalen.

Du lyssnar på Mix Megapol. Pingst är det, en av de där högtiderna som många känner igen till namnet men som få riktigt kan förklara. Jag tänker mest på att julen har ju tomtar, påsken har ägg, midsommar har dans kring en stång som ser ut som något som man skulle behöva förklara mycket, mycket noggrant för en utomjording. Men pingsten, ja, där blir det ofta tyst. Det är väl så att den kristna traditionen handlar dagen om att människor plötsligt kunde förstå varandra trots olika språk. Och det är ju egentligen en ganska modern dröm. Tänk dig att skriva ett meddelande på internet och faktiskt bli förstådd exakt som du menade. Det vore ett mirakel större än de flesta är beredda att erkänna. Men kanske är pingstens budskap fortfarande aktuellt. Att världen blir lite bättre varje gång någon anstränger sig för att förstå en annan människa istället för att bara vänta på sin tur och prata.

0: närmar oss mitten på denna eftermiddag. Vi ska ta en kik på väderprognosen om en liten stund. Så fortsätter vi också med en ny härlig timme fylld med massvis med bra musik i den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det bästa vädret denna eftermiddag, det hittar vi i Östersjölandskapen med temperaturer faktiskt upp mot 25 varma grader. Medan då västra Sverige har drabbats av ett band med regn och skurar, lokalt med åska i sydväst också. Och det här regnet och skurarna, det rör sig ganska snabbt österut under lördagskvällen. Räkna med del inslag av åska och allmänt blåsigt väder ihop med detta. Kvällen blir ändå bäst kring Östersjökusten. God eftermiddag, vi har passerat 15. Reimann heter jag som står i studion här i Borgholm och levererar en härlig lördag eftermiddag fylld med massvis med bra musik. Det här ger den perfekta mixen.

Ja, igår fick vi reda på att det var John Lundvik som var punkpappegojan i Masked Singer. Han blev ju dessutom vinnare. Han försökte låta som en kvinna för att lura juryn och det lyckades han ganska bra med då. Men Pernilla Wahlgren gissade ju rätt på 6 stycken av maskerna i senaste säsongen då utav programmet då. Och därför har hon naturligtvis anklagats för fusk. Såklart det är ju så i Sverige. Om någon lyckas bra så, ja då är vi inte 17. Men i alla fall, hon har en dröm hon berättat om idag i tidningarna. Och det är att Bianca ska kunna ta sig upp på scenen och gömma sig bakom en mask där, för hon är ju livrädd för att stå på scenen. Så vi får se vad det blir av det nästa säsong av Masked Singer. Nu, Lalle, här är Mix Megapol.

Ja, om vi är tillbaka i 80-talet som man så ofta landar i. Det finns en ganska rolig reel på nätet som visar John Bon Jovi på ett bröllop. Men killen som sjunger i bandet har liksom inte riktigt uppfattat att det är han som är där. Och då sjunger han en Bon Jovi-låt. Ja, du kan ju nästan räkna ut resten då, när John Bon Jovi själv kliver upp på scenen. Det kan man snacka om upplevelse. Här är Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen.

0: Klassisk 90-tals dansgolfs beats här från Culture Beat. Mr. Vain var där. Vi fortsätter en liten stund med både Roxette och Ed Sheeran efter det här.
1: Mix Megafon.

Har du någon Desideria eller Desiree i din kontaktbok i din mobiltelefon? Ja, men ta upp telefonen och dra iväg ett sms och skriver grattis på namnsdagen. Då blir de glada. Är det så att du heter Desideria eller Desiree? Grattis på dig. Oh, I

Superhitter där från Mondo Feeling Myself. God eftermiddag om du just har slagit på din radioapparat. Reimans heter jag. Står i Borgholm och levererar en eftermiddag med den perfekta mixen som nu innehåller en möjlighet till lite langdance som du känner för.

0: Det är ju ett av de band som kommer till Sverige i sommar och bjuder på konserter The Weeknd som rundar av den här eftermiddagstimmen här på Mix Megapol. Vi fortsätter lite stund med ännu mer musik i den perfekta mixen.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
2: Va?
1: Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, pratar du igenom att The Weeknd kommer till Sverige i sommar, och inte bara dem. Det är fler globala giganter som Bad Bunny, men också efterlängtade återseenden med till exempel Robin. Och framförallt, då tycker jag, kanske sista chansen att se Alice Cooper live på scenen i sommar då. Och så dyker ZZ Top upp också. Det är jättemycket grejer i sommar som vi får ta och bevaka på bästa möjliga sätt. God eftermiddag för övrigt då. Det här är Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen.

God eftermiddag om du just har slagit på din radioapparat. Du lyssnar på Mix Megapol. Reimann heter jag som står här i studion då och levererar en pingstafton med massvis med bra musik. Så som det ska vara, oavsett regn eller solsken, så finns vi här. Just det, yes, ska man kunna säga på den, ja. Det är dags att vandra tillbaka i tiden lite grann till Celine Dion och That's the way it is. Man kan lägga till ett baby också. That's the way it is, baby.

0: Because I gotta have faith.
1: Lördag eftermiddag och någonstans i landet har säkert någon människa i morse sagt: idag ska jag bara ta det lugnt. Och sen tar det 2 timmar, sen står samma person på ett byggvaruhus med 3 plankor, en säck jord och en existentiell blick. Vi svenskar är ju faktiskt världsmästare på att förvandla ledighet till projekt. Vi får en ledig dag och tänker vi: perfekt, nu ska jag renovera altanen, sortera förrådet och bli en bättre människa. Det är så vi funkar. Men kanske borde vi ibland behandla fritid som just fritid och inte som någon slags, ska vi kalla det för, prestationslopp där målet är att vara utmattad lagom till söndag kväll. Så om du lyssnar på det här nu på Mix Megapol och inte gör någonting, grattis, då ligger du före resten av oss.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är Mats, jag som står i studion i ett soligt Borgholm. Och medan det är fint väder på östra delen av Sverige så sägs det att det regnar på västra sidan då. Det är få saker som egentligen påverkar svenskans humör lika mycket som vädret. Om vi har en pingstafton med 15 grader och molnet, ja då är det en nationell besvikelse. Men har vi 16 grader och sol, då är det helt plötsligt optimism, shorts och kanske till och med planer på att flytta utomlands permanent. Och så vill man ha sommarmusik också.

0: Kvartsamtal.
1: Klockan, min vän, den närmar sig 17 denna lördag eftermiddag. Vi ska fortsätta in i nästa timme med den perfekta mixen på Mix Megapol. The Ark ska ut och turnera i sommar. Vi tävlar ut biljetter på veckorna till deras turné. Och vi ska lyssna på lite musik ifrån dem om en liten, liten stund.
2: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Alex Warren, Fever Dream, ny musik här i den perfekta mixen. God eftermiddag på dig. Ray Madsen heter jag som står i studion här i Borgholm och bjuder dig på den perfekta mixen för denna härliga lördag eftermiddag som vi har åtminstone på östra sidan av landet då. Och i musiken denna timme så ska vi blanda både nytt och gammalt, svenskt och utländskt. Och nu tänkte jag att det är dags för lite svensk musikhistoria.

Du är fan av Tommy Körberg, och vem är inte det, så kan jag berätta att det är på gång en film om hans liv ifrån slutet av 60-talet och 10 år framåt. Det var den där perioden då han slog igenom i svenska folkhemmet samtidigt som han levde ett ganska så hårt liv. Lena Renberg ska producera, det är hon som ligger bakom filmen om Monica Zetterlund och också filmen om Ted Gärdestad. 2 bra rullar där. Men vem som ska gestalta Körberg eller vem som ska regissera filmen, det har inte presenterats. Så inte heller när den kommer att premiär. Men en rulle jag ser fram emot i alla fall.

Den är så skön den här låten, och har du inte sett videon på den så ta och leta upp den. Bruno Mars och I Just Might här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Mix Megapol.

Idag den 23 maj får vi skicka ett grattis till David Tackartackar Sundin som fyller år. Han är född 1976, så att hur gammal han blir det får du själv räkna ut. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Med den här gamla syntrökaren från 80-talet så rundar jag om mitt arbetspass denna lördag. Ray Mats heter jag som lämnar med varm fot över till mannen som har blivit om den några varv i Masked Singer men inte varit med ännu då. Rickard Herrey tar över och bjuder på en hejdundrande förfest denna lördag kväll.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Jajamensan, det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrein, när nu klockan passerar 18. Denna härliga försommarlördag som vi har i stora delar av vårt land. Hoppas du haft en riktigt skön lördag. Nu är det dags att dra igång musiken på allvar. Ända fram till midnatt står jag här. Spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång förfest eftersom det är
1: lördag!

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Rey.
1: Som är i studion denna lördag kväll, precis som varje fredag lördag ända fram till midnatt. Jag läste att filmen om Michael Jackson får en uppföljare. Förberedelserna är igång, uppgav Adam Fogelson, ordförande filmbolaget Lionsgate, på torsdagen. Här kommer lite Taylor Swift.

Det här är Mix Megapol och jag läser en hel del om kung Charles av England. Ja, tydligen så meddelade en radiostation i England helt plötsligt att han hade dött. Ja, de fick ta tillbaka detta och be om ursäkt eftersom han i allra högsta grad lever. Ja, det var något fel med datorn, sa radiostationen. Vi ska prata mer om kung Charles om en liten stund faktiskt. Det är mer nyheter. Vi har dock lite Michael Jackson, lite Carlin Carter, lite Felicia och lite Lionel Richie. Alldeles

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Ja, jag pratade om kung Charles här för en liten stund sedan, där en radiostation var tvungen att be om ursäkt för att de meddelade att han hade dött helt felaktigt. Ja, lite märkligt, men så var det. Dessutom var kung Charles på norra Island på ett besök, och där utsattes han dock för en attack. Inte en dödlig sådan dock, utan en mås siktade in sig och gjorde en inflygning och bombade, kan man väl säga då. Ja, kung Charles, och träffade honom på jackan och skvätte ner dem runt omkring honom. Ja, måsen klarade sig oskadd från denna attack. Ja, så också kung Charles. Erik Segerstedt, Harold Faltermeyer och Lena Philipsson på ingång här i Mix Megapol Förfest med mig, Rickard Herrey.

0: Här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka. Jag läste att 30% känner någon som har gjort det här på sin semester. Vad? Jo, jag ska snart berätta.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol när klockan är 7 på kvällen och jag, Rickard, här är står i studion. Jag läste att 30% av alla människor känner i alla fall någon som har lämnat kvar någon på semestern. Ja, det framgår inte om det är av olyckshändelse eller om det är med flit att man har bara, nej, nu drar jag, du får vara kvar själv. Ja, så kan det vara ibland. Jag ska berätta om en liten stund faktiskt, vad som hände när jag var lite yngre, när vi var på semester med familjen. Men nu först Magnus Uggla.

Här är Mix Megapol. Jag pratade ju om att lämna någon kvar på semestern. Ja. När jag var liten, vi är 7 syskon, så var vi på bilsemester i Danmark och stannade hos några vänner ett tag, var där och åt. Och sen åkte mina föräldrar helt enkelt. Ja, och jag var kvar. De glömde mig helt enkelt i Danmark. Ja, de vände efter någon timme när de upptäckte detta. Det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden. Men ja, så småningom så upptäckte någon att Rickard inte var med i bilen. Inte helt lätt när man är 7 ungar att komma ihåg vilken. Eller räkna in alla kanske. Men ja, slutet gott, allting gott. De hämtade mig till slut.

0: Det här är Mix Megapol förfest alldeles snart tillbaka. Har lite Timbuktu på gång och lite Mr. President dessutom.
1: Mix Megapol. Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol. Jag läste att det blir en uppföljning till Michael Jackson-filmen. Tydligen har man redan spelat in 25-30% av en uppföljare. Ja, en fortsättning helt enkelt. Får vi se vad man tar upp i den. Mycket musik lär det bli även i den filmen alltså. Mr. President, Opus, David Guetta och Timbuktu kommer här i Mix Megapol.

0: rytmerna, låt det gunga.
1: Förfest med Rickard och Ray.
2: Ja, det är jag det, och vi ska gunga vidare med ett riktigt fint personligt minne blir det för mig. Men låten, ja, den är ju för alla att gilla naturligtvis. Men för mig blir det lite extra varje gång jag spelar den här låten faktiskt. Irene Cara med Fame. Jag hade ju förmånen, turen, lyckan att som 18-åring få vara med och dansa i denna tv-serie i Hollywood. Ja, det är knappt jag tror det är sant fortfarande. Men jag var bakgrundsdansare där i ett 10-tal avsnitt en gång i tiden. Och det var en fantastisk

0: här är Mix Megapol. Blommor, tänk vad mycket det blommar nu. Det kommer fler och fler härliga blommor runt omkring i landet. Ja, jag tycker det är så mysigt. Vi är snart tillbaka. John Jett, Agnes och Ges är på gång.
1: Älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Det är mycket grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, står i studion. Slog ett litet getöga på vädret imorgon och det ska bli över 20 grader i södra delen av landet i alla fall. Och ganska så varmt i hela landet faktiskt. Lite mulet i Norrlands inland kan det bli och lite svalare där då förstås. Nu tar vi lite Agnes, lite GES, men allra först lite Joan Jett and the Blackhearts.

här är Mix Megapol. Vi har lite Benjamin Ingrosso på gång, lite Bruce Springsteen, men först Kate Ryan som tävlat för Belgien i Eurovision Song Contest. Dock inte med den här låten.

här är Mix Megapol, Mondo, Feeling Myself. Ja, han är inte bara bra på hoppa stavhopp, grabben. Han är bra på musik också. När vi kommer tillbaka, lite Eddie Grant, Pink och Eagle Eye Cherry.

Här är Mix Megapol och är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Det är allt mer sommartrafik. Det är cyklister, motorcyklister, campingbilar, det är traktorer. Ja, och så alla andra som vill vara med på vägen. Ja, ha tålamod med varandra, visa respekt, håll ner farten och skruva upp volymen och sjung med.

Ett gratulerar programledare Erik Myrlund. Han brukar ju vara på vardagskvällarna här i Mix Megapol. Han har förlovat sig med sin sambo Alice Schönfeldt som också faktiskt jobbar här i huset. Ja, två stycken fantastiska personer som nu ja, bestämt sig för att sätta ringarna på varandras händer. Heja kärleken! De har dessutom ett litet flickebarn ihop. Så att vi gratulerar dubbelt.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är snart tillbaka. Lite Michael Jackson, lite Grechula och lite Madonna på ingång.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol för fest med mig, Rickard Herreina. Klockan passerar 9 på kvällen. Hoppas du har en skön lördagkväll. Jag läste ju att Michael Jackson ska få en uppföljare. Filmen då menar jag naturligtvis. Ja, det kommer en film 2 med Michael Jackson och vi hoppas att den blir lika bra som den första. Det var en fantastisk artist på väldigt många sätt. Madonna, Gräsula, men allra först då, lite Michael Jackson eftersom det är...
1: Nej!

Ja, tänk vad låtar kan väcka minnen. Första gången jag hörde den här låten, jag kommer ihåg det faktiskt. Jag var tonåring, jag var i Los Angeles på någon sån här vattenpark som jag tror hette Raging Waters kanske, eller någonting sådant. Då hörde jag den här låten och tänkte, åh, vilken bra låt det här är. Mm. Så varje gång jag hör den här låten, resten av livet tänker jag på den här dagen i vattenparken. Mm, det är musik. Här kommer Eva Max i Mix Megapol.

0: Förfest med Rickard Herrey.
1: Camera med Ed Sheeran här i Mix Megapol, där vi alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Chesney Hawkes, Modern Talking och Katy Perry väntar.
0: Mix Megapol

0: Den här låten är den perfekta mixen, var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal.
1: Det här är Mix Megapol och jag läste att Pernilla Wahlgren slår tillbaka mot ryktena om fusk. Hon hade nämligen storslam i gissningar i årets Masked Singer. Ja, folk säger att hon måste fuska, få reda på det av produktionen. Nu slår hon tillbaka och avslöjar det extrema hemlighetsmakeriet i programmet. Det blir svårare och svårare att gissa för varje år. Ja, tydligen var jag en av gissningarna för många under flera program, men... Nej då, jag var inte med i år. Ja, man vet aldrig vad som händer i framtiden. Oavsett om jag sitter i juryn eller är bakom någon mask.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som laddat in lite Roxette, lite Billy Joel, som ju var med i Eurovision Song Contest. Lite överraskande kanske, men där var han med, inte att tävla, utan som lite gäst. Taylor Swift som sagt, Roxette, men först Christer Sandelin. Här är Mix Megapol för fest.

0: Här är Mix Megapol där lördagskvällen tickar på allra bästa sätt, åtminstone där jag står, för jag får stå och spela skön musik. John Farnham är på ingång, Inner Circle, Felicia dessutom, och så lite musik från Dirty Dancing.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet, ska det vara det här. Då ska jag så borsta min bettskena. Jag ska ta tandtråd och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, står denna lördag kväll och laddat in lite Maja Ivarsson, lite Kate Ryan och så en låt där Chevy Chase var med och låtsade spela trumpet, nämligen You Can Call Me Al.
1: Mix Megapol.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing on My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma.

0: Den officiella VM-låten med Thomas Stenström, leva för alltid, ja, vinna för alltid, vore väl i alla fall skönt om de gjorde Sverige i sommar. Tänk om de skulle vinna VM. Ja, det är lång tid kan vi väl konstatera, men man kan ju alltid drömma. Celine Dion, Medina, Prince och Avicii kommer härnäst.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets stöd.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, strax är tillbaka med lite Pink, Thomas Ledin och The Proclaimers från Scotland.
1: Mix Megapol.

Och snipp, snapp, snut, där var min kväll slut. Jag, Rickard, här dig, tackar för denna lördagkväll. Är tillbaka igen nästa fredag, lördag, precis som alltid. Ha det riktigt bra tills dess. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute. Run, bitch,

0: kokta spagettis.
1: Spagetti är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är pluralens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Camacho. Veronica, när kände du dig... Alltså, har du gått över till medelålders?
1: Ja, det är fint att du omformulerade det där ganska snabbt till en fråga. Men det tycker jag du gjorde bra. Inte tillräckligt bra, men...
2: Alltså... Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.